Я таке в цвіті в любові. Время года на малютки планеті мені хочеться свободи. Я таке в цвіті.